0: Hai să fac asta cu poate două. Două. De mult să se alina. E fai. Vă zra ina. Su un bemu, un bemu. Barana tu se vă zra ina. Hai să torna. Două. Iluzi bo. Bă, gândite, tu vei luați gândi bolia, mă trebuie să-i faul. Against United, they referee down in England. Don't be able to jump to keep this game very, very clean. Still, no question after 34 minutes of play.
1: Yeah, clean tackle from a good side. Whenever you see that kind of like the other kind of challenge, defensive, you can actually